Të dashur dëgjues, e fillojmë përmbledhjen tonë nga Maqedonia e Veriut. Kuvendi Maqedonisë së Veriut filloi me 27 korrik diskutimin për rishikimin e plotësuar të buxhetit të vitit 2026. Rishikimi i buxhetit është një proces i rëndësishëm, sepse përcakton se si do të rishpërndahen paratë publike gjatë pjesës së mbetur të vitit. Qytetarët kanë të drejtë të dinë se cilat ministri do të marrin më shumë financim, ku janë shkurtuar fondet dhe sa para do të përdoren për shëndetësi, arsim, rrugë, energji dhe mbrojtje sociale. Një buxhet shtetëror nuk është thjesht një dokument me numra. Ai tregon prioritetet e një qeverie. Nëse një shtet thot se shëndetësia është prioritet, kjo duhet të duket në financimin e spitaleve, në pajisjet mjekësore dhe në kushtet e personelit. Nëse thot se arsimi është prioritet, kjo duhet të shihet në shkolla, universitete, libra, teknologji dhe paga të mësuesve. Debati parlamentar duhet të jetë transparent dhe qytetarët duhet të kenë mundësi të kuptojnë se ku po shkon çdo denar i tyre. Një tjetër çështje e rëndësishme vazhdon të jetë furnizimi me ujë në Gostivar. Autoritetet kanë raportuar se numri qytetarëve që kanë kërkuar trajtim mjekësor është duke u zvogëluar. Institucionet prisin gjithashtu që analizat të lejonin shpalljen e ujit si të përshtatshëm për përdorim teknik, ndërsa kthimi i furnizimit të plot me ujë të pishëm kërkon ende kontroll dhe siguri shtese. Është pozitive që numri i pacientave po bie, por kjo çështje nuk duhet të mbyllet vetëm me rivendosjen e furnizimit. Qytetarët duhet të marrin një shpjegim të qartë. Çfarë shkaktoi problemin? A ishte ndotje, prishje teknike apo mungesë kontrolli? Kur e kanë kuptuar institucionet se ekziston të rreziku? Dhe a mund të ishte parandaluar situata? Uji i pishëm është një shërbim themelor dhe siguria e tij nuk duhet të varet nga rastësia. Edhe pasi probleme të zgjidhet, duhet të ketë monitorim të rregullt, publikim të analizave dhe përgjegjësi institucionale. Udhëtarët që kaluan nga Maqedonia e Veriut drejt Greqisë me 27 korrik u përballën gjithashtu me pengesa për shkak të grevës së doganierëve grek. Sipas portalit, greva ndikoi në vendkalimet Bogorodice, Evzoni, Dojran dhe Megjitli, Niki. Kalimi i automjeteve të udhëtarëve u lejua me intervale, ndërsa qarkullimi i automjeteve të marrave u ndërpre gjatë periudhës së grevës. Kjo është veçanërisht e rëndësishme gjatë muajve të verës, kur mijëra qytetar dhe mërgimtar udhëtojnë në për rajon. Pritjet e gjata në kufi nuk janë vetëm bezdi për turistët. Ato ndikojnë në transportin e malë,

zborave, në bizneset, në turizëm dhe në kostot ekonomike. Prandaj, persona që udhtojnë duhet të kontrollojnë informacionet e fundit për para nisjes dhe, kur është e mundur, të marrin parasysh rrugë alternative. Një zhvillim pozitiv lidhet me rajonin e Ohrit. UNESCO ka shtyrë për momentin vendosjen e zonës Ohrit në listën e trashëgimisë botërore në rrezik dhe u ka dhënë institucioneve një periudhë për zbatimin e masave mbrojtëse. Por ky vendim nuk duhet të interpretohet si një lej për të vazhduar ndërtimet e pakontrolluara. Ohri është një pasuri e përbashkët kulturore dhe natyrore. Zhvillimi turistik është i rëndësishëm, por duhet të jetë i balancuar me mbrojtjen e liçenit, trashëgimisë historike dhe mjedisit. Ne nuk duhet të shkatrojmë për disa vite fitim një pasuri që është ndërtuar dhe ruajtur për shekuj. Tani bëjmë një pushim muzikor dhe më pas kalojmë në Kosovë.

vazhdojmë me zhvillimet nga Republika e Kosovës. Kosova dhe Franca nënshkruan me 27 korrik 5 marrëveshje të reja bashkëpunimi. Marrëveshjet përfshin bashkëpunimin për lojrat mesdhetare të vitit 2030, mësimin e gjuhës frënge, ndihmën juridike në çështjet penale, ekstradimin dhe mbështetjen financiare të Agjencisë Franceze për Zhvillim për projektet e lidhura me lojrat mesdhetare. Këto marrëveshje janë të rëndësishme për Kosovën, sepse forcojnë marrëdhëniet me një prej shteteve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Lojrat mesdhetare të vitit 2030 mund të jenë një mundësi e madhe për zhvillimin e infrastrukturës sportive, turizmit dhe imazhit ndërkombëtar të Kosovës. Megjithatë, projekte të tilla duhet të menaxhohen me shumë kujdes. Çdo stadium, sallë sportive, rrugë apo objekt i ri duhet të ndërtohet me kontrata transparente, kontroll të kostove dhe standarde të larta. Lojrat duhet të lënë pas infrastrukturë që do të shërbejë qytetarëve edhe shumë vite pas përfundimit të garave. Ministri francez Benjamin Haddad deklaroi se rruga evropiane dhe integrimi ndërkombëtar i Kosovës lidhen edhe me përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare, sundimin e ligjit, reformat dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Ky është një mesazh i qartë. Miqësia ndërkombëtare është e rëndësishme, por integrimi nuk mund të mbështetet vetëm në deklarata politike. Ai kërkon institucione funksionale, drejtësi të besueshme dhe rezultate konkrete. Nga ekonomia, çmimet e konsumit në Kosovë gjatë qershorit 2026 ishin rreth 6% më të larta se sa në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritje veçanërisht të larta u raportua në transport, banim, ujë, energji dhe produkte ushqimore. Për qytetarin, inflacioni nuk është një përqindje abstrakte. Ai ndihet në market, në pompën e karburantit, në faturën e energjisë dhe në pagesën e qiras. Një familje mund të ketë të njëjtën pagë si vitin e kaluar, por nëse ushqimi, transporti dhe energjia kushtojnë më shumë, fuqia e saj blerëse është zvogluar. Institucionet duhet të kontrollojnë tregun për marrëveshje të paligjshme ndërmjet kompanive dhe abuzime me çmimet. Por duhet gjithashtu të ndihmojnë prodhimin vendor, bujqësinë dhe bizneset që mund të ulin varësinë nga importet. Të dhënat e muajit qershor treguan gjithashtu se eksportet mbuluan vetëm rreth 15% të importeve të Kosovës. Kosova eksportoi mallra me vlerë rreth 102 milion euro, ndërsa importet arritën afërsisht 680 milion euro. Ky hendek tregon se Kosova vazhdon të blejë më shumë e më tepër nga jashtë se sa arrin të shesë. Kjo nuk mund të ndryshohet brenda një nate, por mund të përmirësohet përmes mbështetjes së prodhuesve vendor, trajnimit profesional, teknologjisë, bujqësisë moderne dhe krijimit të produkteve që mund të konkurrojnë në tregjet e huaja. Edhe diaspora mund të ndihmojë duke investuar në biznese prodhuese, jo vetëm në prona, restorante dhe konsum. Rreshjet e dendura të 27 korrikut shkaktuan përmbytje në disa zona të Rahovecit dhe vështirësi në rrugën Ferizaj-Shkup. Autoritetet në Ferizaj thanë se situata ishte nën kontroll dhe se në momentin e raportimit nuk ishte njoftime zyrtare për persona të lënduar apo dëme të mëdha. Ngjarjet të tilla tregojnë rëndësinë e pastrimit të kanaleve, mirëmbajtjes së drenazhimit dhe planifikimit të duhur urban. Kur ndërtohet pa plan, kur mbyllen rrjedhat natyrore të ujit dhe kur sistemet e kullimit nuk mirëmbahen, një shif fuqishëm mund të shndrohet shpejt në emergjencë. Tani kalojmë në një tjetër këngë shqiptare.

Të dashur dëgjues, vazhdojmë me Shqipërinë. Me 27 korrik, ndërsa kuventi zhvillonte seancën plenare, protestues u mblodhën përsëri jashtë ndërtesës së parlamentit. Në drejtim të objektit u hodhën vezë, protestuesit mbanin pankarta dhe kërkonin largimin e qeverisë. Raportimet e ditëve të fundit e kanë përshkruar trubimin e paralajmëruar për 27 korrik si protestën e 56 të kësaj fushate. Protesta paqësore është një e drejtë themelore në çdo demokraci. Qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë llogari për korrupsionin, shpenzimet publike, drejtsinë dhe mënyrën se si qeveriset vendi. Por protesta duhet të ruaj disiplinën dhe qëllimin e saj. Kur një protest kalon në dhunë, dëmton policë, gazetar ose qytetar të tjerë, vëmendja largohet nga kërkesat dhe përqendrohet tek përplasja. Edhe policia dhe institucionet kanë detyrimin që të veprojnë me proporcionalitet, të respektojnë të drejtën e tubimit dhe të mos përdorin forcë të panevojshme. Demokracia kërkon përgjegjësi nga të dyja palët. Çështja e financimit të koncertit të Kanye West vazhdon të jetë pjesë e debatit publik. Me 23 korrik, kuvendi miratoi, ndër të tjera, rishikimin e buxhetit dhe aktin normativ që lidhej me financimin e organizimit të koncertit. Siç kemi theksuar edhe në programin e mëparshëm, duhet të jemi të saktë. Raportimet flasin për 4 milion euro të vëna në dispozicion për organizimin e aktivitetit. Nuk është provuar publikisht se gjithë shuma ishte pagesë personale për artistin, por pyetja për përdorimin e parave publike mbetet plotësisht e ligjshme. Qeveria duhet të publikojë kontratat, ndarjen e shpenzimeve, kompanitë përfituese dhe rezultatin ekonomik që pret nga aktiviteti. Nëse argumentohet se koncerti solli turizëm dhe të ardhura, atëherë institucionet duhet të tregojnë numrat. Sa vizitorë erdhën, sa ne qëndruan, sa të ardhura u krijuan, sa taksa u mblodhën. Transparenca është mënyra e vetme për të kuptuar nëse një shpenzim i tillë ishte investimi dobishëm apo përdorim i gabuar i fondeve. Në një zhvillim pozitiv, Shqipëria u bë vendi i parë i Ballkanit Perëndimor që iu bashkua koalicionit ndërkombëtar për fuqinë punëtore të sigurisë kibernetike. Gjithashtu, komisionerja evropiane Marta Kos deklaroi se Shqipëria mund të mbyllë kapitujt e parë të negociatave me Bashkimin Evropian. Siguria kibernetike është bërë një çështje e rëndësishme kombëtare. Spitalet, bankat, institucionet, bizneset dhe të dhënat personale mund të sulmohen pa u shkrepur asnjë armë. Prandaj Shqipëria ka nevojë për specialistë të trajnuar, sisteme të mbrojtura dhe institucione që reagojnë shpejt ndaj sulmeve. Ky është një shembull i mirë se përparimi i vendit nuk vjen vetëm nga politika dhe fjalimet. Ai vjen nga arsimi, teknologjia, ekspertët dhe puna afatgjatë. Përparimi në negociatat me Bashkimin Evropian është i rëndësishëm, por nuk duhet parë vetëm si një garë për të mbyllur kapituj në letër. Qëllimi duhet jetë përmirësimi i jetës së qytetarëve. Një kapitull i mbyllur duhet të nënkuptojë drejtësi më të fortë, administratë më profesionale, konkurrencë më të ndershme dhe më pak korrupsion. Antarësimi në Bashkimin Evropian nuk duhet të jetë thjesht një simbol. Duhet të jetë një proces për të ndërtuar një shtet ku qytetari nuk ka nevojë për mik, rryshfet apo lidhje politike për të marrë shërbimin që i takon. Tani kalojmë në hapësirën tonë të katërt muzikore.

Kalojmë tani në disa nga zhvillimet kryesore ndërkombëtare. Sulmi në Berlin. Në Berlin, një automjet u fut në turmën e pjesëmarrësve gjatë festimeve të Pride-it, duke shkaktuar vdekjen e një personi dhe plagosjen e të paktën 16 të tjerëve. Policia gjermane raportoi më pas se i dyshuari u vra gjatë një përballjeje me efektivët. Kjo ngjarje është një kujtesë e dhimbshme se tubimet publike dhe festimet mund të bëhen objektiva të dhunës. Pavarësisht bindjeve personale, politike apo fetare, asnjë qytetar i pafashëm nuk duhet të sulmohet për identitetin, komunitetin apo pjesëmarrjen e tij në një aktivitet paqësor. Hetime duhet të përcaktojnë motivin, mënyrën e organizimit dhe nëse kishte persona të tjerë të përfshirë. Franca dhe Spanja janë përballur me zjarre të fuqishme, të nxitura nga temperaturat e larta, era dhe kushtet e thata. Mijëra qytetarë janë evakuar dhe ekipe zjarrfikse kanë luftuar për të mbrojtur banesat dhe komunitetet e rrezikuara. Zjarret e mëdha nuk janë vetëm katastrofa mjedisore, ato ndikojnë në shëndet, turizëm, bujqësi, infrastrukturë dhe ekonomi. Edhe Australia njeh shumë mirë këtë rrezik. Prandaj investimi në parandalim, pastrimin e zonave të rrezikuara, paralajmërimet e hershme dhe pajisjet zjarrfikse është po aq i rëndësishëm sa reagimi pasi zjarri ka filluar. Në lindjen e mesme, Irani deklaroi se do të ndalonte sulmet për aq kohë sa do të vazhdonte pauza e bombardimeve amerikane. Sipas Reuters, fushata amerikane ishte pezulluar pas 13 netësh operacionesh, ndërsa gjatë fundjavës nuk ishin raportuar sulme të reja amerikane. Kjo është një pauze brisht, jo domosdoshmërisht një marrëveshje paqeje. Bota duhet të shpresojë për diplomaci dhe ulje të tensioneve. Çdo përshkallëzim në rajon rrezikon jetët e civilëve dhe mund të ndikojë në çmimin ndërkombëtar të naftës, transportin dhe ekonominë botërore. Spanja kampione e botës. Në futboll, Spanja vazhdon të festoj titullin e saj të dytë botëror. Spanja mposhti Argentinën 1-0 pas kohës shtesë në finalen e 19 korrikut. Rodri u shpall lojtari më i mirë i turneut, Unai Simon fitoi çmimin për portierin më të mirë dhe Pau Cubarsi u shpall lojtari më i mirë i ri. Fitoria e Spanjës tregoi vlerën e vazhdimësisë, akademive të futbolit dhe investimit afatgjat në zhvillimin e lojrave. Titujt e mëdhenj nuk fitojnë vetëm me talent individual. Ata fitojnë me sistem, disiplin, përgatitje dhe një filozofi të qartë loje. Në lojrat e Commonwealthit në Glasgow, sportistët australian kanë vazhduar paraqitjet e fuqishme. Notari Cameron McAvoy vendosi rekord të lojrave në 50 metra stili lirë, ndërsa Australia siguroi të gjitha vendet e podiumit në këtë garë. Në netball, Australia mposhti Anglinë me rezultatin 66-47. Për ne që jetojmë në Australi, këto gara janë një mundësi për të ndjekur sportistët që përfaqësojnë vendin ton të banimit, duke ruajtur njëkohësisht lidhjen dhe dashurinë për sportistët shqiptar. Në ciklizëm, Tadej Pogacar siguroi titullin e tij të 5 në Tour de France, ndërsa Mathieu van der Poel fitoi etapën përfundimtare. Pogacar vazhdon të ndërtoj një karrierë të jashtëzakonshme dhe suksesi i tij tregon se sporti i nivelit më të lartë kërkon qëndrueshmëri, sakrificë dhe përgatitje të vazhdueshme. Pas këtij informacioni sportiv, le të dëgjojmë këngën tonë të fundit përpara editorialit.

Të dashur dëgjues, në pjesën e fundit të programit dua të flasim për protestën, korrupsionin dhe rolin ton si qytetar. Në Shqipëri protestat kanë vazhduar për shumë javë. Qytetarët dalin para institucioneve, kërkojnë dorëheqje, drejtësi, transparencë dhe fundin e korrupsionit. Këto janë kërkesa të rëndësishme, por duhet të pyesim veten, çfarë ndodh pasi mbaron protesta? Çfarë bëjmë kur fiket kamera? Kur largohemi nga sheshi? Dhe kur kthehemi në jetën tonë të përditshme. Lufta kundër korrupsionit nuk zhvillohet vetëm përpara parlamentit. Ajo zhvillohet në zyrën e komunës, në shkollë, në spital, në biznes, në gjykat dhe brenda familjes. Korrupsioni nuk është vetëm kur një ministër vjet miliona. Korrupsion është kur edhe kur dikush paguan rishfet për të kaluar radhën. Kur një person punësohet sepse ka mik, ndërsa kandidati më i aftë lihet jashtë, kur një biznes shmang tatimet dhe më pas ankohet se shteti nuk ndërton në rrugë, kur votojmë për një politikan vetëm sepse na ka premtuar një vend pune personal, kur e dënojmë korrupsionin e kundërshtarit, por e justifikojmë korrupsionin e partisë sonë. Këtu qëndron kontradikta jonë. Ne kërkojmë një shtet evropian, por ndonjëherë përpiqemi t'i anashkalojmë rregullat evropiane sa po ato na pengojnë personalisht. Kërkojmë drejtësi, por vetëm kur drejtësia godet personin që nuk na pëlqen. Kërkojmë meritokraci, po kur kemi mundësi përdorim lidhjet tona. Prandaj protesta duhet të jetë fillimi i ndryshimit, jo fundi i tij. Një protestë e fuqishme duhet të krijojë vetëdije, organizim dhe kërkesa konkrete. Duhet të kërkoj publikimin e kontratave, duhet të kërkoj auditime të pavarura, duhet të kërkoj hetime kur ka dyshime të bazuara, duhet të kërkoj institucione që nuk ndryshojnë standardin sipas emrit të politikanit. Por protesta duhet gjithashtu të jetë paqësore. Dhuna mund të krijojë pamje dramatike, por shpesh i shërben pikërisht sistemit që protestuesit duan të kundërshtojnë. Kur dëmtohet një polic, gazetar apo qytetari pa fashëm, debati largohet nga korrupsioni dhe kalon tek përplasja. Protestuesi duhet të ruaj dinjitetin e kauzës së tij. Njëkohësisht, policia duhet të ruaj profesionalizmin dhe të mos e trajtojë çdo kritik si armik. Një shtet demokratik nuk duhet të ketë frikë nga qytetari që kërkon llogari. Edhe ne shqiptarët në Australi kemi një rol. Është e lehtë të kritikojmë Shqipërinë, Kosovën apo Maqedoninë e Veriut nga Melbourne. Por diaspora mund të bëjë më shumë se sa të komentoj në rrjetet shoqërore. Mund të mbështesim gazetarinë e pavarur. Mund të ndihmojmë të rinjt me arsim dhe mentorim. Mund të investojmë në biznese që krijojnë vende pune të ndershme. Mund të sillim përvojën që kemi fituar nga institucionet australiane.

mundë promovojmë standardet siguris, transparencës, planifikimit dhe meritokracis. Kur investojmë në vendlindje, nuk duhet të kërkojmë trajtim të privilegjuar. Nuk mund të kërkojmë që vendi të bëhet shtet ligjor, ndërsa ne vetë kërkojmë një mik për të anashkaluar ligjin. Debati për koncertin e Kanye West është një shembull i mirë. Çështja nuk është se shqiptarët nuk duhet të argëtohen. Muzika, arti dhe aktivitetet kulturore janë pjesë e një shoqërie të shëndetshme. Çështja është nëse parat publike përdoren në mënyrë transparente dhe nëse prioritetet janë të arsyeshme. Kur një qeveri shpenzon miliona për një aktivitet, ajo duhet t'u tregojë qytetarëve kontratën dhe përfitimin. Në të njëjtën mënyrë, kur qytetarët e kritikojnë një shpenzim, duhet të jenë të gatshëm të kërkojnë të njëjtin standard pavarësisht se cila parti është në pushtet. Nuk duhet ta kundërshtojmë një vendim vetëm sepse e ka marrë politikani që nuk na pëlqen. Duhet ta vlerësojmë me fakte. A ishte transparent? A ishte i ligjshëm? A ishte ekonomikisht i arsyeshëm? A kishte alternativa më të dobishme? Ky është dallimi ndërmjet kritikës serioze dhe propagandës partijake. Naim Frashëri ka shkruar: Punë, punë, natë ditë, që të shrohim pakës dritë. Këto fjalë janë shumë të thjeshta, por shumë të fuqishme. Naimi nuk thotë se drita vjen vetëm duke u ankuar. Ai thotë se drita vjen nga puna, puna për të ndërtuar institucione, puna për të edukuar brezin e ri, puna për të ndryshuar zakonet tona, puna për të mos pranuar rryshfet, puna për të zgjedhur njerëz të aftë, puna për të kërkuar llogari edhe nga politikanët që mbështesim, dhe puna për të bërë veten më të mirë përpara se të kërkojmë që i gjithë vendi të bëhet më i mirë. Protesta mund ta ndezë shkëndijen, por vetëm puna e vazhdueshme mund ta mbajë dritën ndezur. Tani kalojmë në një hapësirë tjetër muzikore dhe do kthehemi sërish.